Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Morjes, tässä tien päältä TT Purontaka. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

toiseen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenis.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 16. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Reino ja Rene. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Katja Lukin, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Elvistuvan vetäjä Marjatta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Sitten on vuorossa syntymäpäiväkalenterin merkkipäiväkalenterin osiona, nimittäin studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja katsotaan tämän päivän synttärisankareita. Suomalainen iskevälaulaja, Euroviisuedustaja vuodelta 1977 kappaleella Lapponia, Monika Aspelun täyttää 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Ja listauksen vanhin on American Soul sekä rytmän blueslaulaja ja launantekijä William Bell, hän täyttää 87. Panamalainen muusikkonäyttelijä Ruben Blades, 78 vuotta. The Police-yhtiön rumpali Stuart Copeland, joka on tehnyt myös elokuvamusiikkia, hän täyttää 74. Näyttelijä myös nyrkkeilijänä kunnostautunut Mickey Rourke, 73 vuotta. Entinen TV-juontaja ja entinen missi Riitta Väisänen täyttää 72. Kansanedustaja, laulaja Kike eli Ritva Elomaa, hän täyttää 71 vuotta ja tuli julkisuuteen kehonrakennuksen Miss Olympia -tittelin voittajana 80-luvulle ja teki pitkään laulajan uraa. Irlantilainen tanssijavelho Michael Flatley, Riverdance Lords of Dance, hän täyttää 68. 80-luvun suosikkinäyttelijä Phoebe Cates täyttää 63 ja muistetaan Kuumat kinkut -elokuvasta, jos ei mistään muusta. Ja brittiläinen muusikko Fatboy Slim täyttää niin ikään 63 ja oikealta nimeltään Quentin Cook. Amerikan komikko Will Ferrell, 59 vuotta. Ja amerikkalaisen 3T-poikabändin jäsen TJ täyttää 48 ja kyseessä ovat Tito Jacksonin ja eli Michael Jacksonin veljen musikaaliset pojat. Ja suomalainen basisti Jukka Koskinen, joka on soittanut muun muassa Norther-yhtyessä Nightwishissa, hän täyttää 45. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen malli, julkis, kuntosalivalmentaja ja somettaja Martina Aitolehti, joka täyttää 44 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja onnittelen erityisesti nimipäivää viettävää Reinoa ja Reneä.

Moi, mä oon näyttelijä Jaakko Ohtonen. Ja mä haluaisin vaan sanoa, että musiikki, se on sellaista, että jos ihminen pitää siirtää ajasta toiseen jollain keinolla, niin musiikki, se on siihen kaikista paras taikatemppu. Ja sitä radion musa tuntuu tekevän.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Tänään tulee 45 vuotta siitä, kun Datsun automerkki muutti nimeä, kun tilalle tuli Nissan. No, käytännössä tuo siirtyminen vei muutamia vuosia 80-luvun alkupuolella, mutta siitäkin oli aikaa ja ajan kulumisen huomaa merkkipäivä kalenterista, jota selailee teräväisen pena. Katsotaan vanhempia tapahtumia täältä. Ruotsin pankki laski liikkeelle Euroopan ensimmäiset setelit vuonna 1661. Norjalainen tutkimusmatkailija Roald Amundsen syntyi 1872 ja hän oli mies, joka pääsi retkikuntineen ensimmäisenä Etelänavalle. Amerikan näyttelijä Barbara Stanwyck syntyi 1907. Hän oli paras näyttelijä, joka ei koskaan voittanut Oscaria, mutta oli ehdolla 4 kertaa. Amerikan näyttelijä Ginger Rogers syntyi 1911 ja oli Fred Astairin Aisaparin lukuissa elokuvissa ja hän oli muuten Rita Hayworthin serkku. Ja vuonna 1935 Oklahoma Cityssä otettiin käyttöön ensimmäiset pysäköintimittarit. The Searchers-yhtyeen basisti Tony Jackson syntyi vuonna 1938, soitti yhteen 60-luvun hittikoostumuksessa. Reggae-musiikin legenda Desmond Dekker syntyi 85 vuotta sitten. Ja vuonna 50 arviolta 200 000 ihmistä kerääntyi Rioon seuraamaan Brasilian ja Uruguayn välillä käytyä jalkapallon MM-finaali, jonka Uruguay voitti. Ja kyseessä oli todellinen jättistadion ja varmaan jonkinmoista kahinaa sillä oli fanien kesken jo siihenkin aikaan. Sieppari Ruispellossa menestysromani ilmestyi vuonna 1951 ja silloin syntyi myös kirjailija, esseisti, Aamulehden kirjallisuuskriitikko Matti Mäkelä. Ja vuonna 1952 Helsingin Etelä-Satamassa avattiin Olympiaterminaali ja siellä se yhä edelleenkin on. 10 vuotta myöhemmin The Beach Boys allekirjoitti levytysdiilin Capitol Recordsin kanssa ja ensimmäinen hitti oli Surfing Safari sitten syksyllä 1962. Tasan 60 vuotta sitten The Cream-yhtyeen syntysanat lausuttiin Claptonin, Brucein ja Bakerin toimesta ja trio pysyi koosta vain pari vuotta. Vuonna 1969 The Beatles purkitti Abbey Roadin studiolla 2 George Harrisonin säveltämää biisiä Something ja Here Comes the Sun. Ja vuonna 1953 elettiin Watergate-skandaalin aikaa. Entinen valkoisen talon avustaja kertoi skandaalia tutkineelle komitealle, että presidentti Nixon oli salaan nauhoittanut mahdollisesti raskauttavia keskusteluita. Ja sitten vuoteen 1979 tuolloin Saddam Husseinista tuli Irakin presidentti. Nimittäin aiempi presidentti Ahmed Hassan al-Bakr luopui vallasta ja Saddam Husseinista tuli hänen seuraajansa. Vuonna 80 diskokuningatar Donna Summer ja manageri Bruce Sudano avioituivat. Vuonna 1989 Tom Jones hävisi häntä vastaan New Yorkissa nostetun isyysoikeudenkäynnin ja määrätti maksamaan Catherine Berkeley-nimiselle naiselle elatusrahaa 200 taalaa viikossa. Vuonna 2001 Robbie Williams nousi Britannian listaykköseksi biisillä The Road to Mandalay, siitä aikaa siis 25 vuotta. Ja Harry Potter ja puoliverinen prinssi kirja julkaistiin englanniksi vuonna 2005. Ja sitten mennään vuoteen 2009 tuolloin Madonna-konsertin rakenteella ollut esiintymislava romahti Ranskassa. 2 asentajaa kuoli ja 6 muuta loukkaantui. Ja samaan aikaan poplaulaja Britney Spears esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja se oli Helsingissä Hartwall Areenalla. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. New Jerseyssä tulevana viikonloppuna pelattavan jalkapallon MM-kisojen finaaliottelun puoliajalla onkin mittaa noin 30 minuuttia, kun normaali tauko kestäisi varttitunnin. Tähän on menty, jotta kaikki puoliaikashown esiintyjät pääsisivät kunnolla esille. Alkujaan ilmoitetut nimet Madonna, Shakira, BTS, Chris Martin ja Justin Bieber saavat seurakseen myös Tom Cruisen. Asiasta kertovat brittilehdet Daily Telegraph ja The Times.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomosan viihdeuutisia. Historian kuuluisimpiin shakkimestareihin lukeutuva venäläinen Garry Kasparov elää maanpaossa kaukana Moskovasta, mutta seurailee yhä tarkasti presidentti Putinin ja Putinin esikunnan toimia. Hän on niin sanottu toisin ajattelija ja tunnettu Putin-kriitikko. Putin on melkoisessa ahdingossa. Tällaisessa tilanteessa hänellä on ollut tapana laajentaa sotatoimiaan. Hän saattaa testata Naton yhtenäisyyttä ja erityisesti USA:n reaktioita hyökkäämällä johonkin Nato-maahan. Kohde olisi luultavasti Viro tai Latvia, laskeskelee Garry Kasparov.

Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Hei parallaan kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

0: Laulaja Katja Lukin on julkaissut uuden singlen nimeltään Aamulla ilta vierellään, mikä ei ole kaikkein tavanomaisin kappaleen nimi. Nyt meillä on Katja Lukin juttutuokiossa. Morjens Katja.
1: No morjes, morjes.
0: Niin, mistä tuo kappaleen nimi, mistä se juontaa juurensa, eli mistä laulussa ja tekstissä on oikein kysymys?
1: No, Juho Rintarunsala teki mulle ensin toisenlaiset sanat ja sitten jotenkin ei niin kuin minun omaan suuhun istunut ne sanat ja mä että mä en ehkä näiden sanojen takana pysty täysin seisomaan, että pitää saada vielä vähän jotenkin silleen, että pystyy sen, sille itse eläytymään siihen kappaleeseen. Ja sitten Juho teki mulle sitten parit ehdotukset ja nämä, jotka sitten siinä valmiilla levyllä on, niin on sitten ne, mitkä on, käy omaan suuhun jotenkin ihan älyttömän hyvin. Että ei olla edes keskusteltu, että minkälaiset pitäisi olla, vaan Juho teki ja sattui osumaan kohilleen justiinsa niin kuin pitikin.
0: No monet kevyttä musiikkia seuraavat kuuntelijat tietävät, että sä oot ollut laulajana Dannyn tiimissä jo pitkään, niin miten aikana tulit lähteneeksi Ison D:n keikoille?
1: No se on juontaa juurensa vuoteen 1999, että mä olin semmoisessa Show Must Go on kevyen musiikin koulutuksessa tuolla Oulussa ja se kesti alun perin niin kuin puoli vuotta ja Dannyn tuli katsomaan sitten meidän loppushown joulukuussa 1998. Joo. Ja sitten hän sieltä pyysi minut ja pari muuta mukaan, että lähettekö laulamaan tuonne Viking Cinderellalle, kuvattiin silloin Huvivuoksi-ohjelmaa, että tulisitteko laulamaan sinne ja mä oon sitten jäänyt. Mä jäin siitä sitten siihen tiimiin, että sillä lailla mä oon sitten tutustunut Dannyin, että se koulutus jatkui vielä puoli vuotta siellä siitä eteenpäin, että mä siellä sitten kävin ja sitten aloin jo käymään keikoilla ja sitä kautta on sitten tutustunut Dannyin.
0: Tuossa Dannyn tiimissä on ollut myös toinen Iso D, eli maan ykköslaulajien kartin osut Dimitri Keiski. Mitenkäs teidän yhteinen taipaleenne alkoi?
1: No me lähtiin eka kerran Tukholmassa, oli Kari Tapion muistokonserttikiertue vuonna 2013 syksyllä ja siellä tavattiin ensimmäistä kertaa siellä Tukholman konserttitalolla. Ei juurikaan juteltu, koska mä luulin, että hän puhuu vaan ruotsia ja mä ajattelin, että apua, mun pitää alkaa ruotsia tai englantia puhumaan. Mä vaan sanoin moi ja se oli sillä selvä, että sitten tutustuttiin paremmin sitten seuraavana keväänä. Ja kun hän oli jälleen Kari Tapion muistokonserttikiertueella Ruotsissa mukana ja mekin oltiin Dannyn kanssa ja siellä tutustuttiin ja sitten hän tuli Dannyn konserttikiertueelle mukaan sitten seuraavana syksynä ja sitten tutustuttiin enemmän ja siitä vielä meni sitten, siitä meni semmoinen 3-4 kuukautta, niin sitten 2015 vuoden alussa, niin sitten minä menin hänen keikalleen Tukholmaan ja siitä se sitten alkoi.
0: Te olette ammattien perusteella varsinainen musiikkiperhe, niin soitetaanko ja laulataanko teille myös kotona vai vallitseeko töiden jälkeen hiljaisuus?
1: No aika vähän meillä soitetaan, että me itsekin aina mietitään sitä, että meillä ei kyllä, niin kuin, ei kyllä lauleta eikä soiteta, että pitäisi aina mietitään, että pitäisikö joskus niin kuin ihan yhdessä musiisoida, mutta ei kyllä oikein olla hirveästi musiisoita, että Dimitri välillä kitaraa soittelee siellä ja saattaa vähän laulaa, mutta hyvin vähän.
0: Ammatit ovat usein perinnöllisiä. Onko sun ja Dimitrin jälkikasvussa havaittavissa musikaalisuutta?
1: No kyllä semmoista musikaalisuutta on, että ei ole ehkä vielä niin innostunut soittamista ja laulamista, mutta tanssimisesta on. Että on nyt käynyt showtanssissa viime vuoden ja sitten nyt on menossa sitten K-poppia. Tämä on tämmöistä uusi musiikin suuntaus, niin sitä on nyt sitten ensi vuosi luvassa hänellä.
0: Laulajien keikat ovat nykyään lähinnä viikonlopussa, niin mitäs kaikkea sun musiikkitöiden välillä sitten tapahtuu?
1: Joo, siis luokanopettajan hommia. Että niitä teen sitten. Mulla on ihan virka Lahdessa ja olen tehnyt jo, mä sain sen viran joskus tuolla 2016, että niitä hommia on sitten aina teen viikot ja sitten aina keikoilla viikonloput, jos keikkoja sattuu, niin semmoista.
0: Sä olet kotoisin Kemin seudulta, kuinka olet viihtynyt Lahdessa?
1: Tosi hyvin. Mä tykkään Lahdesta ihan älyttömän paljon, että kyllä Lahdesta on tullut kotikaupunki ja olen asunut siellä kuitenkin jo vuodesta 2007 asti, niin olen tykännyt ja on hirveän helppo jotenkin keikkatyöläisenä asua Lahdessa, että se on siitä on helppo lähteä joka suuntaan.
0: Tämän Aamulla ilta vierellään kappale on säveltänyt Jani Linna ja sanottanut Juho Rintarunsalle. Soituksen teki studioverho Petri Kokko, jonka kanssa olet työskennellyt pitkään. Niin millaista studiotyö hänen kanssaan on? Onko hän tiukka laulattaja?
1: No ei. Peten kanssa kaikki sujuu jotenkin hirveän helposti. Että pystytään sanomaan niin kuin suoraan, että mitä vaaditaan. Että mä haluan tätä laululta hän sanoo ja otetaan uudestaan ja mä pystyn sitten sanomaan myös hänelle takaisin, että meillä on niin kuin tosi helposti onnistuu tuo studiotyöskentely ja on niin kuin luontevaa ja helppoa tehdä musiikkia kyllä siellä hänen studiossa.
0: Aamulla ilta vierellään on levyyhtiön mukaan nostamassa sinut yhä selkeämmin sooloartistiksi, eli jatkoa luvassa myös tällä rintamalla.
1: No näin, olisi vähän toiveissa, että tässä on tehnytkin jo jonkun verran omia keikkoja, että vähän tanssikeikkaa ja sitten on tehnyt ihan tämmöistä disco, meillä on semmoinen diskoporukka, jonka kanssa tehdään vähän diskomusaa ja niitä keikkoja on tulossa tässä sitten syksylläkin ja nythän on sitten täällä Ränssin kievärissä tehdään tuota Kari Tapion musikaalia, että tässä saan sitten ihan olla ihan omana itsenäni esittää sitten tuota Pian roolin, Kari Tapion vaimon roolin.
0: Okei, mielenkiintoinen kesä siis menossa ja tässä vaiheessa omasta ja kuuntelijan puolesta kiitetään haastattelusta, toivotetaan menestystä sun kaikkiin tehtäviin. Katja Lukin, kiitoksia.
1: Kiitos paljon ja mukavaa kesää.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan on saanut vihdoinkin tunnustusta Netflixille tekemistään kodinhoito- ja kokkausohjelmista. Eli yksi hänen ohjelmistaan on kelpuutettu taistelemaan TV-viihteen Daytime Emmy-palkinnosta. Meghanin ja Harryn yhdessä ja erikseen tekemät TV-ohjelmat eivät ole olleet valtavia menestyksiä, mutta kriitikot tuntuvat arvostavan Meghanin keittiö- ja kokkaustaitoja ja sitä, miten hän asiansa yleisölle tarjoilee.

Radiomusan viihdeuutisia. Talvella 2009 suureen urotekoon yltänyt yhdysvaltalainen lentokapteeni, 75-vuotias Chelsea Sullenberger, kertoo nettisivustossaan, että potee varhaisessa vaiheessa olevaa muistisairautta, eli Alzheimeria. Sali ohjasi tammikuussa 2009 matkustajakonetta, joka joutui tekemään hätälaskun Hudsonjoen pinnalle, koska kone oli törmännyt lintuparveen ja menettänyt toimintakykynsä. Hätälasku onnistui ja kaikki 155 matkustajaa ja miehistö selvisivät hengissä. Tapahtumasta tehtiin tietysti Hollywood-elokuva nimeltä Sully, jonka pääosassa nähdään Tom Hanks. Leffa nähtiin aikanaan suomalaisissa kuvaruuduissa.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin korkealle noteerattu 70-vuotias laulaja-muusikko Chris Isaak on tulevan studioalbuminsa ja konserttikiertueensa merkeissä muistellut elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja David Lynchia. Lynch käytti elokuvissaan ja aikaansaannoksissaan aika usein Chris Isaakin tekemää musiikkia. Lynch ei koskaan kertonut, miksi, eikä Isaak tohtinut kysyä. Uskon, että Lynch ihastui biisiini Wicked Game, joka sisältää useille Lynchin elokuville tyypillistä ilmapiiriä ja tunnetta. Hän halusi lisää samankaltaista, arvelee Chris Isaak.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Björn Ulvaussin perustama ja johtama Pop House Entertainment -tuotantofirma on ostanut 50% osuuden heavy bandi Iron Maidenin musiikista ja oikeudesta yhtyeen imagoon ja nimeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että diilin seurauksena markkinoille voi ilmestyä esimerkiksi Iron Maiden -musikaali ja elämänkerta, Eddie Hirvio -videopeli, TV-sarja ja niin edelleen. Näistä saatava voitto jaettaisiin, diilin hintaa ei ole kerrottu. Pop House Entertainment solmi taannoin samankaltaisen sopimuksen Kiss-yhtyeen kanssa. Firman muita kultakimpaleita ovat Tina Turner, Cyndi Lauper, Swedish House Mafia, Avicii ja tietysti ABBA Voyage, joka pyörii menestyksellä Lontoossa.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradiosi radiomusa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Minna Ora tässä, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Useat saksalaiset mediat antavat ymmärtää, että Modern Talking Duossa aikanaan vaikuttanut kaksikko Dieter Bohlen ja Thomas Anders ovat lähestyneet toisiaan yli 20 vuotta jatkuneen riitelyn jälkeen. Edistysaskeleen olisi ottanut vaaleatukkainen Dieter Bohlen toteamalla, että aika voisi olla kypsä comebackille. Anders ei ole vastannut huutoon. Se voi johtua pelkästään siitä, että Thomas Anders Modern Talking -yhtyeellä on riittänyt keikkoja. Bohlen on ollut kiinni Saksan Idol-kisojen tuomaroinnissa. Hän on kirjoittanut myös pari kirjaa, mennyt uusiin naimisiin ja viihtynyt Espanjassa sijaitsevassa loma-asunnossaan. Nyt muusikkovarvas syyhyä ja Modern Talkingin paluu maistuisi.

No niin, kaikki pikkuoravat, nyt saatte kuulla sadu. Olipa kerran poika, joka ei millään antanut leikata kynsiään tai edes tukkaansa, ja niin häntä sanottiinkin Jörö Jukka.

0: Kuulkaapas nyt pojat, ei tämä ole ollenkaan lapsille sopivaa musiikkia. Tämä on aivan liian räikkä ja aivan liian kova rytmistä. Herttaiset leikkailut olisivat paljon mukavampia. Tulkaapas piiriin nyt sieltä. Nestori. Ja Simeoni. Ja Elmeri. Elmeri!
1: Se on kylsää, vauva itse.
0: Hyvä on.

Ei voi, ei se nyt sovi ollenkaan, että te laulatte tuhlaisia lauluja. Sehän kaikki vakavatkin asiat leikiksi. Lopittakaa heti. Tai minä en enää leiki teidän kanssanne. Ei, ei, ei, hiljaa pojan. Lopettakaa nyt. Merkeläinen, lansi minun varpanen, hänsi omillasi. Ja Simeoni ja Nestorikin, olkaa hiljaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Puerto Ricon rap-ihme Bad Bunny tuli, näki ja kaatoi Tukholman oivalla esiintymisellään. Useille naistoimittajille jäi vierailusta kuitenkin paha maku, koska heitä ei kutsuttu Bad Bunnyn suureen illanviettoon La Casitan tiloihin. Erään naistoimittajan mukaan paikalla oli lähinnä nuoria ja kauniita mannekiinityyppejä, jotka paistattelivat Bad Bunnyn karismassa. Puheessaan Bad Bunny on usein paheksunut rasismia ja naisiin kohdistuvaa syrjintää, mutta tuo tilaisuus ei sitä asiaa palvellut. Syy saattoi olla myös tapahtuman suunnittelijassa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 16. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Reino ja Rene. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Katja Lukin, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Elvis Tuvan vetäjä Marjatta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Let's fall in love.
1: Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
3: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
4: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalat.
3: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
4: Radalle!

Sitten on vuorossa syntymäpäiväkalenterin merkkipäiväkalenterin osiona, nimittäin studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja katsotaan tämän päivän synttärisankareita. Suomalainen iskevälaulaja, Euroviisuedustaja vuodelta 1977 kappaleella Lapponia, Monika Aspelun täyttää 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Ja listauksen vanhin on American Soul sekä rytmän blueslaulaja ja launantekijä William Bell, hän täyttää 87. Panamalainen muusikko näyttelijä Ruben Blades, 78 vuotta. The Police-yhtiön rumpali Stuart Copeland, joka on tehnyt myös elokuvamusiikkia, hän täyttää 74. Näyttelijä myös nyrkkeilijänä kunnostautunut Mickey Rourke, 73 vuotta. Entinen TV-juontaja ja entinen missi Riitta Väisänen täyttää 72. Kansanedustaja, laulaja Kike eli Ritva Elomaa, hän täyttää 71 vuotta ja tuli julkisuuteen kehonrakennuksen Miss Olympia -tittelin voittajana 80-luvulle ja teki pitkään laulajan uraa. Irlantilainen tanssijavelho Michael Flatley, Riverdance Lords of Dance, hän täyttää 68. 80-luvun suosikkinäyttelijä Phoebe Cates täyttää 63 ja muistetaan Kuumat kinkut -elokuvasta, jos ei mistään muusta. Ja brittiläinen muusikko Fatboy Slim täyttää niin ikään 63 ja oikealta nimeltään Quentin Cook. Amerikan komikko Will Ferrell, 59 vuotta. Ja amerikkalaisen 3T-poikabändin jäsen TJ täyttää 48 ja kyseessä ovat Tito Jacksonin ja eli Michael Jacksonin veljen musikaaliset pojat. Ja suomalainen basisti Jukka Koskinen, joka on soittanut muun muassa Norther-yhtyessä Nightwishissa, hän täyttää 45. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen malli, julkis, kuntosalivalmentaja ja somettaja Martina Aitolehti, joka täyttää 44 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja onnittelen erityisesti nimipäivää viettävää Reinoa ja Reneä.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ville Valon kanssa Saksan suunnalla noin 20 vuotta sitten paljon yhteistyötä tehnyt puolalaissyntyinen näyttelijälaulaja Natalie Avalon on solminut ensimmäisen avioliittonsa. Hänet vei vihille saksalainen TV-tuottaja Otto Steiner. Valo ja Avalon levyttivät vuonna 2007 kimpassa kappaleen Summer Wine, josta tuli melkoinen hitti ja klassikko erityisesti Saksan suunnalla. Se on katsottu YouTubesta yli 20 miljoonaa kertaa. Nancy Sinatra ja Lee Hazelwood ikuistivat samaisen biisin 1960-luvun jälkipuoliskolla.

Se jostain yllättäen luokseen kantoi, sun jota odotin mä päivin öin. Se uuden loistu maisemille antoi, taas loisti taivas kirkkain.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.
1: Sä tunnet mut peiranlaseista ja hukopissipaidasta, Björneborg

Tänään tulee 45 vuotta siitä, kun Datsun automerkki muutti nimeä, kun tilalle tuli Nissan. No, käytännössä tuo siirtyminen vei muutamia vuosia 80-luvun alkupuolella, mutta siitäkin oli aikaa ja ajan kulumisen huomaa merkkipäivä kalenterista, jota selailee teräväisen pena. Katsotaan vanhempia tapahtumia täältä. Ruotsin pankki laski liikkeelle Euroopan ensimmäiset setelit vuonna 1661. Norjalainen tutkimusmatkailija Roald Amundsen syntyi 1872 ja hän oli mies, joka pääsi retkikuntineen ensimmäisenä Etelänavalle. Amerikan näyttelijä Barbara Stanwyck syntyi 1907. Hän oli paras näyttelijä, joka ei koskaan voittanut Oscaria, mutta oli ehdolla 4 kertaa. Amerikan näyttelijä Ginger Rogers syntyi 1911 ja oli Fred Astairin Aisaparin lukuissa elokuvissa ja hän oli muuten Rita Hayworthin serkku. Ja vuonna 1935 Oklahoma Cityssä otettiin käyttöön ensimmäiset pysäköintimittarit. The Searchers-yhtyeen basisti Tony Jackson syntyi vuonna 1938, soitti yhteen 60-luvun hittikoostumuksessa. Reggae-musiikin legenda Desmond Dekker syntyi 85 vuotta sitten. Ja vuonna 50 arviolta 200 000 ihmistä kerääntyi Rioon seuraamaan Brasilian ja Uruguayn välillä käytyä jalkapallon MM-finaali, jonka Uruguay voitti. Ja kyseessä oli todellinen jättistadionia. Varmaan jonkinmoista kahinaa sillä oli fanien kesken jo siihenkin aikaan. Sieppari Ruispellossa menestysromaani ilmestyi vuonna 1951 ja silloin syntyi myös kirjailija, esseisti, Aamulehden kirjallisuuskriitikko Matti Mäkelä. Ja vuonna 1952 Helsingin Etelä-Satamassa avattiin Olympiaterminaali ja siellä se yhä edelleenkin on. 10 vuotta myöhemmin The Beach Boys allekirjoitti levytysdiilin Capitol Recordsin kanssa ja ensimmäinen hitti oli Surfing Safari sitten syksyllä 1962. Tasan 60 vuotta sitten The Cream-yhtyeen syntysanat lausuttiin Claptonin, Brucein ja Bakerin toimesta ja trio pysyi koosta vain 2 vuotta. Vuonna 1969 The Beatles purkitti Abbey Roadin studiolla 2 George Harrisonin säveltämää biisiä Something ja Here Comes the Sun. Ja vuonna 1953 elettiin Watergate-skandaalin aikaa. Entinen valkoisen talon avustaja kertoi skandaalia tutkineelle komitealle, että presidentti Nixon oli salaa nauhoittanut mahdollisesti raskauttavia keskusteluita. Ja sitten vuoteen 1979 tuolloin Saddam Hussein tuli Irakin presidentti. Nimittäin aiemmin presidentti Ahmed Hassan al-Bakr luopui vallasta ja Saddam Hussein tuli hänen seuraajansa. Vuonna 80 diskokuningatar Donna Summer ja manageri Bruce Sudano avioituivat. Vuonna 1989 Tom Jones hävisi häntä vastaan New Yorkissa nostetun isyysoikeudenkäynnin ja määrättiin maksamaan Catherine Berkeley-nimiselle naiselle elatusrahaa $200 viikossa. Vuonna 2001 Robbie Williams nousi Britannian listaykköseksi biisillä The Road to Mandalay, siitä aikaa siis 25 vuotta. Ja Harry Potter ja puoliverinen prinssi kirja julkaistiin englanniksi vuonna 2005. Ja sitten mennään vuoteen 2009 tuloen Madonna-konsertin rakenteella ollut esiintymislava romahti Ranskassa. 2 asentajaa kuoli ja 6 muuta loukkaantui. Ja samaan aikaan poplaulaja Britney Spears esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja se oli Helsingissä Hartwall Areenalla. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

radiomusan viihdeuutisia. Sir Mick Jagger on uuden The Rolling Stones-albumin innoittamana innostunut puhumaan ja antamaan haastatteluja. Hän kommentoi muun muassa The Beatlesin ja The Rolling Stonesin ja niiden jäsenten keskinäisiä välejä. Puheet siitä, että The Beatles ja The Rolling Stones vihaisivat toisiaan ja eivät olisi puheväleissä, oli paljolti mediapaisuttelua. Välimme eivät olleet huonot. Kaikki lienee saanut alkunsa siitä, että toinen tuli Lontoosta ja toinen Liverpoolista, aivan kuten futisseurat Arsenal ja Liverpool, toteaa Mick Jagger. Yhtä asiaa hän katuu suuresti, eli sitä, että ei koskaan tavannut Elvistä silmästä silmään, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuuksia. Jagger kertoo noudattaneensa John Lennonilta saamaansa neuvoa, älä koskaan tapaa idoleitasi, mikäli et halua pettyä. The Beatles ja John Lennon tapasivat Elviksen ja jokin heidän suhteessaan Elvikseen muuttui, aivan kuin taika olisi särkynyt.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpin kätilöimä valtaisa mediadiili eli Paramount Skydancein tekemä Warner Bros. Discovery-kauppa on yhäti kaikkea muuta paitsi kirkossa kuulutettu, vaikka yhtiöiden osakkeen omistajat ja viranomaiset ovat sen sinetöineet. Meneillään on ainakin toista kymmentä oikeusjuttua, joissa vaaditaan mainitun kaupan hylkäämistä liittovaltion kartellilakien vastaisena, eli yhdelle yhtymälle olisi kertymässä niin paljon valtaa, että siitä olisi haittaa koko alalle, työntekijät mukaan lukien. Toista kymmentä USA:n osavaltiota on nostanut kaupasta oikeusjutun, ja lisäksi USA:n TV-käsikirjoittajien liitto VGA, jonka jäsenille mainittu diili tietäisi entistä vaikeampia aikoja, kun ohjelmia lopetettaisiin tai yhdisteltäisiin toisiinsa ja tiedossa olisi työsuhteiden katkeamisia. Jos diili jää voimaan, niin Paramount Skydancein piiriin kuuluisivat esimerkiksi CBS News, CNN, Paramount Pictures, Warner Brothers, HBO Max ja Paramount Plus. Ummikkokin tajuaa, että tuo rypäs edustaa melkoista markkinavoimaa. Euroopassakin tutkitaan ja ollaan huolissaan.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Tällä kertaa kesäkahvitella on mielenkiintoisessa paikassa, nimittäin kyseessä on Elvis-tupa, joka sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella, ja paikan vetäjä Marjatta on meillä tässä nyt sitten vieressä. Tervetuloa haastattelemaan.
1: Kiitoksia.
0: Mitenkä tämä paikan sijainti, kerro tarkemmin, mitenkä tänne löytää?
1: Tuossa on tuo Kanavuoren APC. Niin se on tosi hyvä maamerkki, että siitä kilometri justiin meille, ne kääntyy bussipysäkin kohdalta meidän pihaan. Ja sitten tähän pääsee niin kuin kolmesta kohdasta, jos menee siitä ohiten, niin sitten pääsee seuraavasta ja vielä seuraavasta, että missä lukee Elviskuja joka paikassa.
0: No Elviskuja ja Elvis-tupa, niin mistä sulla aikana lähti itsellä tämä Elviksen fanittaminen?
1: Mä olin varmaan, olisinko mä ollut semmoinen 15-vuotias, kun mä eka kerran kuulin Love Me Tender. Ja silloinhan se lähti, että siitä mitä muistaa, siitä ajasta, tunteista, että mikä tämä tämmöinen mies on, mikä tällä tavalla laulaa, tai poika siihen aikaan, niin kuin ajateltiin. Ja niin siitä saakka on sitten vanittanut Elvistä jollakin mallilla.
0: Siinä vaiheessa lähti Lapasesta sitten.
1: Kyllä se vaan lähti. Edelleen on vielä pahempi.
0: Joo. No, sulla on täällä Elvis-tupa ja Elvis-kuja, niin mistä tämä kaikki materiaali on hankittu? Millä tavalla se on?
1: No, mä olin nuorena aika paljon, taikka mä olin 3 vuotta ulkomailla töissä, niin silloin tuli hankittua hirveän paljon, että mitä täällä on. Että mä oon kerännyt tätä semmoisia varmaan 50 vuotta tätä kokoelmaa. Että se ei ole niin kuin tämän päivän hurma ollenkaan. Ja kaikki on niin kuin itse kerättyä, taikka sitten lahjaksi saatua. Että mulla on hirveän helppo ostaa niin kuin lahjoja ja tämmöisiä, kun aina tulee Elvistä.
0: Ja tosiaan Elviksen musiikki on elänyt jo, voi sanoa, kohta 70 vuotta. Ja kyllä. Edelleenkin tuntuu, että tulee nuoria uusia sukupolvia, jotka fanittaa Elvistä. Ja mihinkä se Elviksen ja hänen musiikkinsa viehätys perustuu?
1: Jaa, se on niin kuitenkin, hän on niin semmoinen erikoinen persoona, sanotaan näin, että niin kuin ihmisillä on 2 puolta aina, hyvä ja paha. Niin Elviksellä on varmaan semmoinen 7 puolta mun mielestä. Ja niitä kun alkaa niin kuin miettimään ja seuraamaan ja lukee kirjoista, niin aina sieltä löytyy jotakin semmoista, mikä kolahtaa. Että se ei ole ihan, kun lukee yhden kerran kirjan, niin monikin sanoo, että no ei siinä ollut oikeastaan mitään, että mikä siinä on. Että siinä on vaan joku sellainen juju, mitä ei ole muissa laulajissa, mitä mä oon nyt ainakaan kuuntelen ja en vanitakaan tavallaan enää muita kuin kuuntelen paljon musiikkia, mutta siinä on joku semmoinen, mikä pistää ainakin tytön sydämen hyppimään.
0: Ja se on tämmöinen kokonaisvaltainen juttu tämä Elvis, kun sen on elokuvat kyllä. Ja musiikki ja persona ja historia ja kaikki tämmöinen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja semmoinen termi on ollut aikoinaan, että joku elvistelee, niin sehän on sitä, että kaikki menee vähän niin kuin överiksi.
1: Joo, kyllä. Niin on.
0: Hänellähän se meni aikoinaan sillä
1: tavalla. Joo, kyllä.
0: Mutta hän oli ensimmäinen ja semmoinen uranuurtaja ja tienraiva ja kaikille muillekin artisteille.
1: Joo, niin oli.
0: Ja aika harva suomalainen on aikoinaan tavannut Elviksen ja mitä konserteissa ovat käyneet ja näin, niin tämmöisiä tapauksia useita, mutta taisi olla Jyrki Hämäläinen ainoa, mikä pääsi niin kuin lahjoittamaan Elvikselle poliisimerkin.
1: Joo, niin taisi olla. Kyllä.
0: Aika etäisenä pysyisi. Niin varmaan se, että kun nykyään kaikki artistit pyrkii olemaan somessa ja muualla koko ajan läsnä, niin se oli aina, että kun Elvis on loppu konsertti, niin Elvis has left the building, eli hän lähti pois. Ei hän mennyt partiskille juttelemaan fanien kanssa.
1: Hän vieti pois kiireen vilkkaa.
0: Kyllä, osa magiikkaa tuli varmaan sitä kautta.
1: Niin. Kun ei saanut niinku kontaktia enää sen jälkeen. Että.
0: No täällä Elvis-tuvalla on erinomainen valikoima kuvamateriaalia ja kaikkea muuta, niin onko sulla mitään myytävää tavaraa?
1: Jotain pientä on tuolla toisessa tuvassa, että jotain semmoisia, mitä mulla 2 kappaleen on, taikka sitten on joku tuonut sillä, että mulla on jo semmoinen, sitten pikkusen myy siinä jotain, mutta hyvin vähän se.
0: Onko sulla mitään, sanotaanko kirpputoritoimintaa tai kahvilatoimintaa samassa yhteydessä?
1: Ei ole muuten, kun sitten jos joku tulee tähän ja soittaa, että on tulossa, saako kahvia, niin mä keitän kahvia. Joo, että semmoinen pelittää kyllä. Et ryhmiä on käynyt, tämmöisiä eläkeryhmiä paljon, ne tulee sokkomatkalle taikka sitten muuten, niin ne tilaa aina kahvin. Ja sitten mä aina keitän kahvia. Mulla aina limpsaa tarjolla, että jos ei mitään muuta ole, niin limpsaa ja keksiä ja karkkia on aina kaikille matkalaisille.
0: Tähän olisi Elvis-fanklubilaistenakin tarttuvan tämmöisen homman, että kesäretken erinomainen kohde.
1: Joo, kyllä. Täällä on paljon käynyt vanilaisia. Ja silloin kun Jyväskylässä oli Elvis-tapahtuma silloin 2 vuotta sitten, niin silloin hän kävi ryhmänä täällä ihan.
0: hieno homma, että pidät tätä kulttuuria ja Elviksen henkeä ja perintöä pidät elävänä, niin lähdetään tutustumaan tarkemmin ja otetaan sitten sitä kahvia kanssa.
1: Joo, niin kahvia nyt ei ole, mutta keitän jos vaan, niin, mutta limpsaa kyllä löytyy, mutta ihan...
0: No, sehän sopii vallan mainiosti. Okei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisäätiö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. New Jerseyssä tulevana viikonloppuna pelattavan jalkapallon MM-kisojen finaaliottelun puoliajalla onkin mittaa noin 30 minuuttia, kun normaali tauko kestäisi varttitunnin. Tähän on menty, jotta kaikki puoliaikashown esiintyjät pääsisivät kunnolla esille. Alkujaan ilmoitetut nimet Madonna, Shakira, BTS, Chris Martin ja Justin Bieber saavat seurakseen myös Tom Cruisen. Asiasta kertovat brittilehdet Daily Telegraph ja The Times.

Morjesta, tässä näyttelijä Tommi Raitolehto. Jos haluat kuunnella radiosta jotain muutakin kuin jatkuvaa mainosvirtaa ja samoja kappaleita kanavasta toiselle, niin käännäpä ihmeessä Radio Musalle. Täältä tulee mielenkiintoista ja yllätyksellistä valintaa. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille.

Meiltähän tämä käy-sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

0: Renki pojaks äiti kummu maalimalle pisti, sanoi, jotta siusta tulloo rikkahille risti. Kylmässä maalimaassa, rikkahille risti. Hittauks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitää, vaikka renki poika tekis kerrassansa mittää. Kylmässä maalimaassa ja kerrassansa mittää. Kyllä se on sitten pihteinen, viikö vaikeeta olla ihmisille mieliksi. Tässä tuon ottaan toi heiniä lausta kuorma, niin sattui pahullainen viikön kuorma kuatumaan. Ja kun minä rupesin päivittelemään, että no mitenhän se isäntä sanoi, ja mitenhän se isäntä sanoi, niin tuo naapurin renki, tuo Horttanaisen Kalle. Niin se tuli ja sanoi, no hitto, ja kun sinä käyt tässä rääkymään, nostetaan kuorma pystyyn, niin isäntä ei tiedä mitään. Minä sanoin, että eikä nosteta, kun isäntä on sillä alla. Huomolla saat renki mennä sateeseen ja tuuleen, isäntä kun työntä vielä sikkari ja huulee. Kylmässä maalimaassa, sikkari ja huulen. Isäntä kun syökin, jotta kielessä on känsä, rengin pitää pöydässä vaan olla syövinänsä. Kylmässä maalimaassa ja olla syövinänsä. Ja jos sitä joskus sattu sitten töistä myöhästymään, niin siitäkös mahoton mekkala nostetaan. Minä kun oon harrastana urheilua ja etenin tuota yöjuoksua, niin tässä viime maanantaina kulkeen, niin tulin 12:30 aikaan taloon takaisin päivällä, niin isäntä kun suuttuu ja rietautui haukkuma. Sanoi, että no missähän rengiruta alettais 1,5 vuorokautta oljuta? Pitikö sitä näin tarkkaan olla hyppimässä retonkia vasten pysty? Ja kun minä suuttu vielä enemmän, kun minä sanon, no jos tässä nyt aamusta vähän myöhempään työt aloitetta, niin voihan minä iltasella sen verran aikaisemmin lopettaa. Renki poiko sorreta ja kaikki sitä riistää, kun ei talo ajalla is nennessä sais niistää. Kylmässä maalimaassa nennessä sais niistää. Vaan kun syömään ruvetaan, niin mahasta sen näkee, kuka talo on mua ja kuka vierast väkkee. Kylmässä maalimaassa ja kuka vierast väkkee. Ja kun semmoisen ylettömän syömisen jälkeen töihin käsketä, niin ei siinä kyllä renkipoiko hellävaroin puhutella. Eilässä aamunakin isäntä sanoi, että no menehän renki tuomaan kuormapuita ja pane sauna männessä lämmitä ja listit turnipsipinoon tupakaksi pannessa ja kynnä parsarkoon huilatessa ja tuo sonni lehmeen kahtomaan tullessa, mutta elää viivy kaavan reissullas. Töihin kun mä rupesin, niin isäntä sen keksi, jotta minä rakti siero alaku ilmaiseksi. Kylmässä maalimaassa, alaku ilmaiseksi. Sitten palakko korotettiin rosenttien jälkeen, tyhjän kuvallisen sopni aina näkköön äläkeen. Kylmässä maalimaassa, niin aina näkköön äläkeen. Eihän se isäntä haukkumaan väsy. Haukkuja käskyjä ja käskyjä haukkuu, vai ei vaan vahingossakaan syömään käske. Talon hevosia sentään vielä saloon päiten saa sinutella. Tässä viime keskiviikkona sanoin isänteen suutuspäisen vanahaks pässiksi, niin isäntä kun suuttui ja kielti sanomasta. No sitten kun minä rupesin sanomaan vanahoa pässiä isänäksi, niin sitten se vasta suuttui. Isäntä se renki ja ei käskemästä herki, vaikka renkitöitä ruotas enemmän kuin kerki. Kylmässä maalimaassa enemmän kuin kerki. Isäntä kun kaljo jopi ja arkenakin kelli, rengin juhla ainuva jos pyhänä sais velli. Kylmässä maalimaassa ja pyhänä sais velli. Isäntä kun läskin päälle vielä vettä voita, renki kiittää turja, jos sais isilaa koeta. Kylmässä maalimaassa sais isilaa koeta. Isäntä kun aatolla saa kaapuntinni painuu, rengillä on jalka paha, kyytineuvo ainuu. Kylmässä maalimaassa ja kyytineuvo ainuu.
1: Radio Musa.

Ja liikenneradiosta Tampereen Enska, Grönrusin Arto, morjesta, morjesta kaikille. Tämä on ollut komeata kesää ja olihan tuossa yhtenä päivänä ainakin tuossa Messokylän kirkolla, kun olin siellä katsomassa sukulaisten hautoja, niin rupesi yhtäkkiä ukkonen jyriseen yläpuolellani, mutta yhtäkään salmaa en nähnyt. Ja siinä sitten itselleni sanoin, että katsoin taivaalle isäni haudan tykönä, että ahaa, isä, lähetit siis jonkun viestin. Ja sillähän se oli, ja siinä uskomattoman hieno pilvi juuri liikkui yläpuolellani, ja siinä tuli kyllä semmoinen harras olotila. Kyllä tulee, kulkaa tuolla liikenteessä tuossa päivätyössäkin, kun opetan ihmisiä ajaan. Tulee hartaita tunnelmia välillä. Kesäyskä. Kummelissa sanottiin, että perintöä odotellessa. Joo, niin tuli vaan semmoinen tunne, että työssäni kun näkee kaikenlaista, niin nyt on ihan selkeästi semmoinen villi meininki joillakin kuljettajilla. Ajetaan liikennesääntöjen mukaista nopeutta esimerkiksi 40 alue takahuhdissa Kissanmaalta Messukylää kohti muuttuu 30, niin tässä yhtenä työpäivänä laskin sillä reitillä, kun sattumalta monienkin oppilaiden kanssa sinne päin lähdetään, niin yhden viikon aikana, viime viikolla, niin yli 10 härskiä ohitusta ja huom, ajettiin liikennesääntöjen mukaan. Ja pahimmillaan vastaan tulevan liikenteen ollessa kyseessä, niin vielä lähdetään ohitukseen. Ohitellaan risteysalueella ja älytöntä nopeuden käyttöä. Kuitenkin samoissa risteyksissä sitten, kun tulee liikennevalot, niin siellä sitten kuitenkin nähdään perättäin. Tulee vaan mieleen, että mikä sillä ihmisellä on, kun on niin kuin tulipersuuksissa suomeksi sanottuna. Menee muuten taas tunteisiin. Juu, tulipersuuksissa, pahoittakaa nyt siitäkin joku mielenne. Niin vedetään täällä liikenteessä. Hei, muistakaa, noin kuukauden päästä täällä on lapsia, nuoria, koululaisia, opiskelijoita. Ja ihmiset on palannut viimeistään silloin yleensä töihin lomalta. Niin täällä liikenne on silloin paljon erilaisempaa. Ei ole enää niin tyhjiä katuja, ei ole tyhjiä suojateitä. Ja tässä täytyy nyt kyllä itsensä ottaa niskasta kiinni meidän kaikkien. Nopeudet pois. Tilannenopeudet kuntoon. Kunnioitetaan muita liikenteessä. Ja kun se jalankulkija on jo astumassa tai astunut suojatielle, niin kohteliaasti hidastetaan. Ja auta armias, kun näkee välillä niitä, että joku pysähtyy monikaistaisella tiellä suojatien eteen, väistääkseen jalankulkijaa. Niin vedetään surutta vauhdilla viereistä kaistaa ohi. Ja se on yksi ankarampia liikennevirheitä, mitä minä tiedän kaupunkiliikenteessä. Että jotain nyt rotia pitäisi olla. Mutta ei ole kyllä resursseja poliisillakaan. Mä en edes muista, millä viikolla tai missä kuussa on nähnyt jossain ratsian. Että pysäytetään rattijuoppotarkastuksia. Kysellään, onko auto rekisterissä ollenkaan, onko se katsastettu, mikä on sen auton kunto, renkaat aivan sileenä tietenkin. Voi voi. Kyllä toivoisin, että ihmiset järkiintyis. Ja muistakaa, noin kuukauden päästä täällä on monen elämän alku liikenteessä. Me ei voida sitä päättää. Miettikää tätä. Ja teille kaikille asiallisesti ja nätisti ajaville. Kiitoksia teille. Te olette hyvä esimerkki liikenteessä. Tampereen Enska kiittää. Ja sydämen tykytyskin jo vähän laantu. Toivon kaikesta huolimatta ihmisiä. Moi moi ja kiitos kun olette kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia. Historian kuuluisimpiin shakkimestareihin lukeutuva venäläinen Garry Kasparov elää maanpaossa kaukana Moskovasta, mutta seurailee yhä tarkasti presidentti Putinin ja Putinin esikunnan toimia. Hän on niin sanottu toisin ajattelija ja tunnettu Putin-kriitikko. Putin on melkoisessa ahdingossa. Tällaisessa tilanteessa hänellä on ollut tapana laajentaa sotatoimiaan. Hän saattaa testata Naton yhtenäisyyttä ja erityisesti USA:n reaktioita hyökkäämällä johonkin NATO-maahan. Kohde olisi luultavasti Viro tai Latvia, laskeskelee Garry Kasparov.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radion musassa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan on saanut vihdoinkin tunnustusta Netflixille tekemistään kodinhoito- ja kokkausohjelmista. Eli yksi hänen ohjelmistaan on kelpuutettu taistelemaan TV-viihteen Daytime Emmy-palkinnosta. Meghanin ja Harryn yhdessä ja erikseen tekemät TV-ohjelmat eivät ole olleet valtavia menestyksiä, mutta kriitikot tuntuvat arvostavan Meghanin keittiö- ja kokkaustaitoja ja sitä, miten hän asiansa yleisölle tarjoilee.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: kiertää pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Hei, tässä on Miettis Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Well, baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Oikein rattoisaa päivää jälleen teille hyvät kuulijat ja tervetuloa tänne onnellisen musiikin pariin kuuntelemaan hauskoja juttuja ja hyvää musiikkia. Happy Days studiossa edelleen Santis ja Aaron ja Proud Mary.

0: Ja siinä sitten oli Proud Mary, mitä sanoo Aaron?
1: Tämähän on kulttikamaa asialla CCR, eli sä voit sanoa sen oikein.
0: Joo, se oli tota Creedence Clearwater Revival.
1: Ei ole ihme, että se on lyhennetty toi bändin nimi. Onko sä koskaan muuten miettinyt, mitä se tarkoittaa?
0: Joo, totta kai.
1: On niin vähän.
0: Mennäänkö eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin, joo. Joo, siis tota, no tämähän oli tietenkin CCR tosiaan ja John Fogertyn käsialaa oleva biisi vuodelta 68. Ja tämähän oli yksi tota heidän, ja on edelleen suosituimmista biiseistään ehdottomasti. Ja John Fogerty oli vaan tota 22-vuotias, kun hän tota, oli päässyt armeijasta ja sitten tota niin, tai saa vapautuskirjeen. Onko se nyt sitten niin kuin vapautettu vai oliko se ilmeisesti suorittanut sen loppu, en tiedä, mutta, niin, mutta tota, kumminkin sitten niin siinä oli iloisella mielellä ja näin poispäin, kun pääsi pois, niin sitten tota, niin, kirjoitti tämän kappaleen.
0: Miten voiko olla totta se tarina siitä, miten se riffi on syntynyt? Siis että se olisi Beethovenin viidennen sinfonian innoittavana.
1: En tiedä niin. Voi hyvin olla.
0: Meinaan tota, voiko olla sille? Mun on vaikea uskoa sitä, mutta mähän en ole tätä Proud Marya kyllä niinku.
1: Tässä on kuunnella se Beethovenin viides sinfonia. Niin varmaan se saattaa kestää vähän
0: kyllä
1: pitempään. Joo, mutta sitähän se oli tämmönen, se oli jostain oli kirjoittanut tämän Proud Mary sanaparinkin ylös aikaisemmin jo, ja se oli ajatellut, että tämä on hyvä laulun nimi, vaikka ei se ollut mitään tietokovia siitä, että se oli tällainen niin kuin sitä alitajuisesti niin kuin valmistellut näköjään tuota biisiä.
0: Ja sanapari Big Wheel tuli niin kuin siipiratasaluksesta.
1: Joo, Beethoven siipiratasalus ja muistikirja.
0: Niin, musta jotenkin tuntuu, että vähän tuon kieliposkessa sanottu sille, että se niin kuin on sanonut, että riffi keksittiin siitä ja sitten näkee sielussa siinä, niin kuin sitten tyypit kuuntelee sitä Beethovenin viidettä sinfonia ja ihmettelee, että mistä hiton kohdasta se nyt on tullut. Että mene ja tiedä. Mm.
1: No sitten tuosta äänityshommasta sen verran, että tosiaan John Fogertyhän on sitten laulu myöskin sitten liinejä ja tuota, sitten siinä äänitystilanteessa, niin se ei ollut yhtiötovereensa taustalaulu oikein tyytyväinen, joten se päätti tehdä ne itse ne taustalaulukin, niin sitten hän muutti sen, että ei oikein sitten hyvää tykännyt ja se on, tota, on sanottu, että se olisi ollut jo sitten tämmöinen niin kuin alkusisäys vähän niin sitten sille, että tuli erimielisyyksiä ja loppuviime sitten bändi hajosi, että mutta ken tietää.
0: Kyllä, kyllä. Ja milloin tämä nyt julkaistiin sitten ensimmäisen kerran?
1: Siis 68.
0: 68, joo. Vai 69?
1: Se äänitettiin 68, mutta julkaistiin tammikuussa 69. Joo. Okay. 5. tammikuuta 69 on julkaistu singlinä.
0: Selvä. Ja tästä on tehty siis ainakin 327 englanninkielistä cover-versiota, mutta sitten siitä on tehty myös tanskankielinen versio, jolla on hyvin mielenkiintoinen nimi. Se on nimittäin Sauna.
1: Joo. En tiedä, onko siellä sitten ollut, kuka siellä on ollut takana, onko se ollut saunomassa Suomessa vai mitä nämä, joka tämän tanskankielisen version on väsäillyt, mutta koska saunahan on käsittääkseni tarkoittaa aika monella kielellä siis sitä samaa, että se on sauna.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta hei, pitäisikö mennä eteenpäin, eli kuunnellaan niistä 327 versiosta, tai eipä kuunnella niistä, vaan kuunnellaanko suomenkielinen
1: niin,
0: versio
1: suomen silleen, kielinen,
0: koska
1: joo.
0: Niitähän voi kuunnella sitten, onhan meillä aikaa siihen, mutta kuunnellaankin suomenkielinen. En tiedä, kuinka monta suomenkielistä versiota on tehty tästä.
1: Joo, muutamia on tehty kyllä, ja nämä on aika mielenkiintoiset nämä sanat, tai voi sanoa, että niin kuin erilaiset, erikoiset, että kuunnellaankaapas sanoja vähän tarkempaa. No,
0: tästä se lähtee.

0: Ja näin, siinä oli paha Mari. Mitäpäs sanot tuosta?
1: Se oli paha Mari, joo. Ihan tyypillistä vetoa niin kuin tämän bändin toimesta. Eli kerroksä, kuka varmasti monet tunnistikin, mikä bändi oli kyseessä.
0: Joo, eli Froikkarit oli siis esittäjänä Floyd Marx, Engels ja Jung. Ja se oli hiukan erilainen. Onko sulla tähän jotain taustatietoa, mikä olisi hyvä kuulijoiden tietää kappaleeseen liittyen tai esittäjiin?
1: No sen verran, että siis jos puhutaan tästä sanotuksesta, mitä mä tuossa aikaisemminkin mainitsin, niin nämä sanattikin siis Mikko Saarela, muusikko, soitti pääosin passua ja oli Ylärön miehiä, Ylärön poikia. Syntyisi ja vaikuttikin, ja siis varmasti monet nyt tietää, niin Mikko Saarelahan vaikutti sitten Eppu Normaali -yhtyeessä etupäässä, teki heidän ensimmäiset neljään ensimmäisen albumiin sanotukset, ja häntä, hän vaikutti myös Froikkareissa ja monessa muussa bändeissä, ja tosiaan hän väsäsi nämä sanat tähän, ja niin, tuosta voisi tietysti Froikkareissa jonkun sanan. Pekka Myllykoski oli heidän solistinsa, ja hänkin on edesmennyt niin kuin Mikko Saarelakin.
0: Joo. Ja yhtyehän tunnetaan erityisesti suomenkielisistä käännöksistä, amerikkalaisista country-kappaleista, ja sieltä löytyy monta semmoista meille tuttua biisiä, Viekää minut baariin, veljet, muun muassa. Ja Mystinen metsätyömies, Buuri Johannesburgista, Juomalaulu, Pitkätukkainen punaniska ja Kossu on mun kuski, to name a few. Mitä sitten, niin Pekka Myllykoski kuoli huhtikuussa 2017 ja Arto Pajukallio sitten totesi samana päivänä, että yhtye ei jatka ilman Myllykoski, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Kaiken kaikkiaan Froikkarit teki 11 albumia, 31 singleä, ja katselin tuossa sen verran, että se on aika monta muusikkoa on vaikuttanut kyseessä yhtyeessä näiden vuosien aikana. Eli yhteensä mä laskin, 27 soittajaa, laulajaa on siinä ollut. Että onko sitten vaihtuvuus ollut vahvuus vai en tiedä, mutta...
0: Niin, ja sitten, että missä instrumenteissa on sitten tapahtunut tämä vaihtuvuus eniten, että sitä ei legenda kerrota, kun niin, että missä on ollut pysynyt paletti kasassa niin kuin pisimpään. Mutta kaikillahan näillä orkesterilla on oma aikansa ja tolleen. Ja sitten tästä kappaleestahan on sitten tehty varioitu sitten myös Turos, Heavy G ja Tapani Kansa ja Peitsamo on tehnyt.
1: Kaikki on eri sanoilla.
0: Joo. Rullaa joen rantaa, eikö se ollut Turosin?
1: Joo. Svengi Mary on Tapani Kansa ja Vellamo Laiva on sitten Peitsamolla. Onko tuo Vellamo Laiva, viittaako nyt siis siipirataslaivaan sitten? Ja,
0: niin.
1: En tiedä. Ja joen rantaa tossakin, no siinä on.
0: Kyllä, ja löytyy Svengimeriä ja on vaikka mitä, mutta pitäisikö meidän mennä eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin, että päästään loppuunkin sitten.
0: Joo, eli seuraava versio kappaleesta, niin sen meille esittää Elvis Presley.
1: Niin, tästähän on tietysti pitänyt mainita, että siis Tina Turnerhän teki myöskin tästä hienon omana versionsa, ja tämä on vähän kahden vaiheella tässä, että mitä tähän sitten ottaisi, mutta yllätys, niin valitsin nyt sitten Elvis Presleyn version tähän. Ja tämähän on, siis hän ei koskaan sitä levyttänyt niin kuin studiossa, vaan live-veton olisi tämä seuraava sitten on stage-levyltä, joka tuolla Vegasissa aikoinaan äänitettiin vuonna 70 ja julkaistiin sitä samana vuonna sitten myöhemmin. Tämä on sitä osastoa taas, että se saa, vaikka jo tämmöinen hittibiisi ollut niin kuin CCR:llä, niin tämä on kumminkin erilainen ja tämäkin toimii.
0: Siitä voi käyttää sellainen, että ajaton kappale, joka pysyy mielissä ja muistoissa aina. Ja kyllä tämä Elvis Presleyn versiokin on hieno, joten eiköhän kuunnella.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

kuulet radiomusasta, että kaikki ei tule USAsta.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia, radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytäjä saa pitää. Tykkäät varmasti. Löytäjä saa pitää. Tykkäät varmasti.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

0: ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 17. heinäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Ossi ja Ossian. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Jussi Raulamo alias Joe Buddy seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Katja Lukin. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan viides osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Jaa, että oliko?
1: Mut ei mulle pärjänneet.
0: Sä et usko itsekään. Parempi kuin lepäät illoin. Nyt on ajat muuttuneet.
1: Täytyykö nyt meidän koittaa?
0: Voidaan kokeilla.
1: Kuka

Morjes! Tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

Pyöstimäki Mattila tässä, terve. Ootteko muuten muistaneet sellaista asiaa kuin puhelinluettelo? Ennen vanhaan kaikki olivat puhelinluettelossa. Nykyään kaikki ovat samalla lailla netissä. Jos haluat erottua massasta, kannattaa mainostaa radiossa ja erityisesti radiomusassa, jota aikuiset kuuntelevat.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.